0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So, kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog ni atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak, na ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko anak, na ako'y bakayon anak. So pag inom na ko, isa ragyot pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bijima kung unsay akong bateon.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: So akong gift nimo.
4: Wow. Kanindot ko ani customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat han.
3: Di pa.
4: Couple short atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatana sa Malaybalay City, Valencia City, Maramak, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: ang programa ng inyong nabati, Pinera. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyos sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
1: Mo! 98.5

Dear Lady Diana, maayong adlaw kanimo ug sa tanan nimong suking tigpaminaw ni imong programa sa kahanginan, Lady Diana. Tawagan lang ko sa pangalan nga Risa, di na ko tinud nga pangalan ni Jay. 56 anyos ug isa sa dugay nang gasunod sa imong programa sa kahanginan, Lady Diana. Gusto lang ko magpagawas sa akong kahiupos. Mahitungod aning ginabuhat sa akong mga anak kanako, DJ. Na ako'y tulo ka anak, DJ, ug silang tanan, minyo na ug naanay lain-lain nga pamilya. Sakit lang para nako nga ilahara kong madumduman ug ilahara kong bisitahon kung wala na sila'y mabilinan sa ilang mga anak. Taglima ka tuig sa ako ang bata, ako'y mag-atiman, ako'y gabuhi, ako'y gapakaon, nga walay suporta gi kanila. Niya mo balik ra sila inigdako na ang bata, ug kuhaon na nilas ako, Lady Diana. Nga murabag, nagbilin og baka para limahan, daw kuhaon na nila kung ilahan ang mapuslan, DJ. Kapila na nina hitabo nako, Lady Diana. Ug wala may problema nako ang pagatiman sa mga bata. Kay ako ama ng mga apo, DJ. Palangga nako sila. Ang nakasakit lang kay human sa pila katuig nakong pagatiman ug pagmahal sa bata. Basta-basta lang nilang kuhaon. Ug mahanaw na pud sila sa taas nga panahon nga dili man lang makapangusta nako kung buhi pa ba ko, Lady Diana. Wala ko kasabot nganong ingon-ana ang ilang pagtagad sa ako, DJ. Sakit lang kay ako na lang ga inusara. Ug murag dili nila gahuna-hunaon nga nagkinahanglan ko sa ilang presensya ug gamingawan ko sa akong mga apo, Lady Diana. Maunang mangutan ako sa inyo kung unsa ang maayong buhaton nako, Lady Diana. Diri na lang ko taman, unta na ay makatambag. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

Ama na muna gitnoon, kani mo kami o Diyos nagadool ning takna sa sayong kabuntagon. Nagadool nga mapasalamaton og malipayon laing adlaw, sa laing adlaw na pod ngayong gihatag. Dugang sa kinabuhi ngayong gipulam nga ni kanamo. Salamat o Diyos, yung pagbantay kanamo tibok gabi yung pagpahulay. O bisan pa sa tibok adlaw ng mga bulhaton o mga lakao, imo kaming gibantayan o gitabangan sa among mga adlaw-adlang bulhaton. O karon kauban sa libuang tipaminawan nga naminaw sa lalaing mga registration o bisan pa sa Facebook Live. Anak kami tuod gibot na maibayaw ang imong buhi o bala ang pangalan o Diyos. Daghang dang salamat Ginoo. Ikaw ang Diyos nga ipagkausab, mao kani adto karon sumaabot og way sama kanimo. Ang imong gugma way paglubad Ginoo. Gamhanan nga Diyos. Puno sa grasya o puno sa gugma. Og salamat tungod kay matagbuntag amo gayeng masinati ang imong balaang presensya. Og salamat kay matag-adlaw imo kaming ginaagak paduol diha kanimo. Og salamat kay matag-adlaw amo kang madunguga nagigsulti kanamo sa imong kaybulungan pamaagi. Og salamat nga gawas noon kaming makapaminaw sa maminsay gikan kanimo pinagi sa mga lawiton og sa balaang pulong. Og karon o Diyos ani laing igayon kami makapaminaw na pod og maminsay. Buot na ko itugyan kanimo ang tanan. O mas paghangyo, ihatag ka na mo ang langitnong kaalam, aron amo masabtan gayon ang minsay nga buot ni mo, ipabot nga ni ka na mo. O kanako yung mga alagad. Ako pag-ampo usab ang langitnong kaalam, anak kanako, o yung mga pagdihog o Diyos labaw sa tanan, manaak kanako yung mga alagad. O sa pangalan ni Kristo Jesus, amo na pugkang madungog, mag-exulti ka na mo si mong kaibulungang pamaagi, og pinaagi sa balang Espiritu Santo ang mabati ang imong papamuhat sa mga kasing-kasing. Magatag ka na mo og conviction og mga pulong nga among madungog karon ang minsay magkapla kiniguluna sa mga kasing-kasing Ginoo og mahimong kabahin sa mga kinabuhi. Magatag ka na mo giya, inspirasyon, paglaom, kabaguhan sa kinabuhi og labaw sa tanan. Pinaagi sa maminsay o Diyos, matultulan ang tanan nga naminaw sa usa kamatarong o ginsaktong dalan padulong ato sa kaluwasan o maangko namong tanan. Ang kasiguruan sa kinabuhing ulit katapusan mo ang kaluwasan ni mong gitanyag gani ka na mo. Salamat Ginoo. O banay kaming tanan, samtang kami magkausa mga kasing-kasing sa pamalandong sumbala ang presensya. Labi na ang mga ato sa lagyong mga dapit, mga OFW. O banani nagbakasyon sa gawas sa nasod, ang kupag-ampo o Ginoo. Imo silang ubanan o bantayan. Bisan pa ang gabiyahe, Ginoo ni mga orasa, dagang salamat ng kanila sa gihapon. Ilagay yung gibantayan o gipaminawan ang programang pinagpala musika. Nasamtang nagbiyahe sila. Padalip di sila Ginoo. Ihatod sa ilang mga destinasyon nga way mga dautang pagkitabo sa kadalanan. Salamat Ginoo. Take full control imong programa. Nga mga pulong nga madungog magdala og dakong panalangin sa pagkatawhan nga naminaw karon. Salamat Lord. Kanimo kita mong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginoog manuluwas.

Dinod yun pasudan nga kung gugma ang magpatigbabaw, anab yun kita muhatag o mutabang sa uban. O kung unsa man ang kakulangon sa uban, andam ko sa pagpuno ni ini. O salamat pasudan o amping kanunay. Salamat yung buntakin mo, Igan, Jinalin, Layawon, Banela Gandarts.

Sa ngalan sos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagaga, matukib sa pulong. Ang pulong sa pagpasalamat, dihagad nimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo sa libo kalibong grasya ug mga panamong imong mga binalanggang mga anak sa Batagadlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinunamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akin inamo ibalik diag kanimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli, kay ang ban ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa mga grasya ug mga panalangin nga imong gibuo din ikanamong imong mga pinalanggang mga anak sa Batagadlaw. Daghan ang pulong, mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong panikaysikay, aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing ina ka makagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo Ginoo sa Batagadlaw yatag kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tadang daotan. Amen.

0: Cagol Sud sa prisuhan sa Libuna Municipal Police Station ang suspect sa pagpangdunggab ngayon na naitabo pasado alas 11:20 sa gabi sa Zone 5 Barangay Gango, Libuna, Bukidnon. Ang biktima nga si alias Arturo, 43 anyos, samtang ang suspect nga si alias Omar, 37 anyos, bayaw sa biktima o residente sa susamang lugar. Base sa dugang investigasyon sa Libuna PNP, nasairan nga ang suspect o ang biktima adunay panaglalis kaniadto pa na may kalabdanan sa negosyo sa pamilya. Nisong sumala ba ang suspect sa panimalay sa biktima dayong dunggab nini gamit ang kutsilyo o gingong gilabay sa suspect ang kutsilyo pagkahumansog dunggab? Kasamtangang karong nagpaalim sa Maria Rina Hospital sa Cagayan de Oro ang biktima, samtang gihikay na ang tukmang kaso na ipasaka batok sa maong suspect sa pagpanunggab.
1: Radio Kaya, Local News.
0: Sa katapusan sa balitong lokal, aksidenteng napusilan ang usa ka senior citizen sa iyang kauban sa inom sa tindahan nga naimutang sa Purok 1B Santa Cruz, Quezon, Bukidnon pasado alas 4 sa hapon. Naila ang biktima nga si alias Celso, 63 anyos. Sa pagresponde sa kapulisan sa baong lugar, ang biktima gidana sa iyang pamilya sa pinakaduol nga bay Tambalanan. Sa taho nga sawa ba ang insidente ang biktima o ang suspect nga si alias Ramon na nag-inom kauban ang usa ka alias Dennis, 34 anyos. Sulod sa tindahan, sa susamang matod pa samtang nagdulag bilyard, pipila ka minuto ang milibay, ang suspect o si alias Dennis naglalis nga may resulta sa komosyon. Samtang ang biktima ni sulay sa pagpataliwala sa panaglalis, ang suspect ni bunlot sa iyang armas o gipusil sa makaduhang nga gayon si alias Dennis apan aksidenteng naigo ang biktima. Gumikan ini nakaangkon og samad pinusilan sa diyan ang biktima, samtang ang suspect milayas paingon sa katuban nga bahin na recover sa crime scene ang usa ka kabang sa giingong kalibre 45 nga armas. Sa pagkakaroon, nagpahigayon pa o gat pursuit operation ang Quezon PNP.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Sa balitang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao, your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Hikabsan sa kinabuhi ang usa ka babae nga giila nga si alias Tita, residente sa Zone 3 Barangay Agusan. Uman ang wingman samtang nagtabok sa pedestrian lane nga dumilabayng adlaw sumala sa taho gikan sa Police Station 6 Puerto nga ang maong wingman gimaneho sa usa ka driver nga si alias Robert. Gidapa sa labing duol nga bay Tambalanan ang biktima apan gideklarar kining dead on arrival gumikan sa grabing samad ug bunog nga naangkon sa iyang galawasan. Ang driver sa wingman ana karon sa kustodiya sa kapulisan samtang gihikay ang dugang investigasyon may kalabdanan sa mga aksidente nga nahitabo sa nasangbit nga barangay, posibleng makatubang resulting in homicide.
1: Radio

0: ang gisingil nini nga tag 50 nga pamiliti. Hinungdan nga gisundan sa suspek ang mga biktima padung sa ilang gisakyan nga bus o kalit nga nangulata apan wa magbakontento ang maong bao-bao driver. Sa unang pagpagatake gumikan gisundan pa niya kini sa ikaduhang higayon. Bisan pa sa pagresponde sa kapulisan, daling nakasibat ang suspek uban ang usa ka konsabo. Sa pagkakaron gi-verify na sa kapulisan ang identity sa baong bao-bao driver aron mapasakaan og tukmang kaso og matagan og hustisya ang mga biktima nga giatake sulod mismo sa usa ka pampublikong bus terminal.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Perti in taong tiyabaw sa 16 anyos galalagi human kulataha sa duha ka mga adik og mamarukay sa Mantawi Road, Barangay Poblasyon Dakbayan sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang biktima paingon unta mamisita sa uyab dihang miagi kini samtang naglakaw na alaan sa mga nagkulata nga asid kini maong biktima. E nag-cellphone-cellphone pa ang mga maguwang nga mga babae sa biktima ng ngayo og hustisya nga madakpan ang duha ka mga durugista na nangulata.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Ikabsan sa kinulamang kinabuhi ang usa ka 61 anyos galulo dihang namasul sa dagat ug nalumos na itabo sa alas 10 sa bantak na sa buntag sa sityo Bunbon, Barangay Ocaña, Dakbayan sa Karkar sa City Cebu. Ang namatay nga biktima nga si Apolonio Amanduron Tanoy, 61 anyos ang pagidaron og lumulupyo sa sityo Lagang, Barangay Ocaña sa Resgutang Syudad. Sa gihimong investigasyon sa Karkar City PNP, isairan nga kining biktima uban sa usa ka Eval Porsche, dungan sila og pamasol sa dagat. Walay igong makagamitan ingon man pambot kining biktima sa iyang pagsaom sa dagat. Gumikan sa kusog nga balod, wa kasugakod hangtod gamatod pa. Naanod og nalumos ang maong biktima.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Padayon sa ato mga balitang regional, gitayog sa magnitude 6.0 nga linog ang San Julian Eastern Samar alas 2:09 sa hapon kagahapon adlaw. Ang magnitude 6.0 nga linog adunay gilawmon nga 10 kilometros na 11.76 north 125.37 degrees east sa west of San Julian Eastern Samar. Intensity 5 na tala sa Canavid Eastern Samar Dulag, Alangalang, Leyte, Gandara o Samar. Intensity 4 sa Abuyog, Palo o Carigaran, Leyte. Intensity 3 sa Nabal, Biliran, Hernani, Eastern Samar. Ormoc City, Ilogos, Albuera, Baybay, Bilialba, Isabel, Leyte, Sorsogon City, Bulusan, Sorsogon, Malitbog, San Francisco, Inundayan, and Sugod, Southern Leyte. Intensity 2 sa Gawayan, Biliran, San Francisco, Cebu. Monreal and Esperanza, Masbate, Preto Diaz, og Sorsogon. Intensity 1 sa Tabago, Albay, Karkar, Diluan, and Cebu City. Cebu, Santa Maria, Davao Occidental, Pasig City, Iloilo, Aroroy, and Kataingan. Masbate, Dunsol, Sorsogon, Maasin, og Southern Leyte.
1: Radio KBGAN Local News. Radio KBGAN Local News.
0: Ang balitang regional gihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Samtang sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Sa usa ka 47 ka pahinang reply affidavit, gipamugos ni Zara Duterte nga pakyas nga lelimpyuhan ni Ramil Madriaga. Matod ni BP Zara nga mas gipalig-on lamang ni Madriaga busa sa kapan gipanumpaan may kalabtanan sa gipasagang perjury complaint batok kaniya ni BP Zara.

0: giabisuhan sa Department of Social Welfare and Development ang publiko nga mag-amping og dili gilayon mutuo sa mga mikatag nga impormasyon sa social media, ilabi na sa mga fake news. Matod sa DSWD, ang viral nga post nga nag-ingon nga naay libreng aircon para sa mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilya Pilipino Program kay peke ang ginama lamang sa ahensya nga ang purpose o sa conditional cash transfer program nga naghatag og pinansyal nga ayuda bukti sa pagtuman sa kondisyon sa edukasyon og panglawas og dili abil ang paghatag og appliances sama sa aircon. Klaro anang peke.
1: National News.
0: Libre naman gani sa kuryente. Hatagan pag aircon. Tonto nagpost ni Bicol Sarop, Party List Representative Terry Ridon, nga posibleng maaprubahan sa plenaryo sunod simana ang impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni Ridon, miyembro sa House Committee on Justice, adunay igo nga boto aron maabot ang minimum nga 106 kabiyembro o 1/3 House of Representatives ang gikinahanglan aron ipada ang kaso sa Senado alang sa pagtaral ang Articles of Impeachment. Ipasa sa plenaryo human giaprubahan sa komitiba ang ilahang report.
1: Radio KPDA National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasudnon, nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated, gidipinsahan pag-usab sa legal counsel ni Attorney Manasis Carbio ang bana ni Vice Presidente Duterte ang mga aligasyon nga naglambig sa 6.7 billion nga transaksyon sa ilang bank accounts. Matod ni Attorney Peter Paul Danao, giingon ni Carbio nga ang impormasyon nga nag-gipresentar sa Anti-Money Laundering Council atol sa hearing sa House Committee on Justice, blatant liar. Giingon usab sa kampo ni Carbio nga half-truth lamang kini kay wala giila ang pamaagi kon giunsa pagkwenta ang maong dako nga total sa maong transaksyon. Samtang balita sa gawasan nasod, nagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District. Nanawagan si Pope Leo XIV ang og kaluwasan og paghatag og importansya sa mga magsisibya kon media batok sa badayon nga paglapas sa kagawasan sa pagpamahayag sa nagkadaiyang bahin sa kalibutan dungan sa paghandom sa World Press Freedom Day. Sa sinimana nga pag-ampo sa Santo Papa, giampo niini ang mga namatay nga tigbalita samtang nagtuman sa ilang katungdanan. Gipainumduman usab niini ang kabinungdanon sa gawas ng pagpadayag ug ang nagkagrabing hulga nga giatubang sa mga tigbalita ug mga magsisibya. Ang Pentagon nagpahibawong ang Estados Unidos mo-withdraw sa gibana-bana nga 5,000 ka mga sakop sa US forces gikan sa Germany sulod sa sunod tuig. Ang desisyon nagsugod sa usa ka bag-o nga hulga ni Presidente Donald Trump og tigtimaan ug nagtimaan sa usa ka hinungdanon nga pagbag-o sa lakang sa militar sa US sa sulod sa usa ka